Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Uvaženi slušalci, čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za četvrtak 24. septembar.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 25. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoc. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

0: Službenici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 9 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.
1: MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
2: Hvala lepo.

0: El ciurf.
1: Ne.
0: Pauključi radio pa ću da ciurf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: pozdrave. On je u Mrkonjić gradu, zove se Vidak Maslovarić i potpredsjednik udruženja književnika Srbije. Rekli smo da putujemo večeras da budemo ovdje sa vama. Trebali smo i mi da budemo u Mrkonjić gradu. Tamo se potpisuje jedna pjesnička velika povelja udruženja književnika Srbije, književnika Crne Gore i književnika Republike Srpske. Nastavit ćemo ovo večer našeg dragog Radomira Stojanovića sa njegovom pjesmom koja nosi naslov Gnezdo. Ja ću čitati ekavski kako je napisano, a vi dobro razumijete oba izgovora, i ekavski i ekavski. Gnezdo. Na vrhu stabla napušteno gnezdo, odleteli cvrkuti u đerda nanizani, poneka samoća u njemu zanoći. Gnezdo na brezi je kapa neba, napušten dom sazdan od odlaska, suza na trepavici neba. A kada su stablo srušili, gnezdo je ostalo u vazduhu, mrlja na koži neba. I druga koja nosi naslov, samoća. Otimam se samoći što me drži za ruku i beguncu što mi darci u srcu. Pomera se zavesa, neko svet posmatra iznutra. Podeli koje u mom srcu nosim poziraju praznim aparatima. Ovo dugo i žarko ljeto broji polako svoje posljednje dane. Ovog žarkog ljeta smo se upoznali sa Radomirom u Podgorici u biblioteci Radosav Ljumović kada se predstavljala Panorama. To je jedna ozbiljna, dakle ozbiljna časopis i ozbiljna, što bi rekli u žargonu, priča sa Kosova i Metohije. I tada je Radomir čitao svoje pjesme i rekao je da bi želio da se sretnemo i u njegovom kraju. Evo nas u Andrijevici večeras, okupano je kišom, bilo je kaže vrijeme, stiže polako i gospojina mala, jesen prava, kaže naš narod, a jesen je nekako i ponajljepše godišnje doba, to je doba otakanja vina, pečenja dobre rakije, pripreme jesenjih zimnica, kreće sezona jesenjih slava i jesen ima, kažu, i svoje najljepše boje. A evo kako je Radomir Stojanović oslikao jesenje boje u svojoj knjizi San i druge pesme. Odmiče dan usnu jesenje boje, čujem slavuja kako sred pesme boje. Iz tela se dana izvijaju strune, otpali iz breze još u meni trune. Na drumu putnik odeveru zvuke, na kog se molitve slažu u poruke, a u polju na moru bez broda sledila se zemlja i nebo i voda. Samo pesma koja venom polja teče, podupire nebesa, razvedrava veče. Pjevao je Radomir o cvjetovima, uznemireni cvjetovi. Iz nevidela čuje se tužbalica, načeti su vodopadi šume, predeo sa trombom u srcu, na izbledelu kožu zemlje malokrni plamenovi obasjavaju uznemirene cvetove. Ptice selice odnose deo predela. Prikradeni suton u naruči odnosi snove. Na iskrzanim horizontima kriju se obeščašćena jutra. Dečak maše oslepelom vozu patrljikom dana. Niz ispucale kapilare nizbrdica kotrljaju se promešane dijagnoze cvetova.
1: Topao aplauz koji je ispratio učesnike potvrdio je da je zbirka San i druge pesme pronašla put do srca domaće publike, ostavljajući utisak večeri koja je u potpunosti bila u znaku umjetnosti, poezije i iskrenog prijateljstva.
2: Nedjeljni magazin.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Ječuf.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
3: Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.

Pripadnici stanice policije u Andrejevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 9 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Saobraćaj se obavlja bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo su se 23 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže povrede, a 10 osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i na brojeve telefona 19807 02 0234 999.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

U nastavku našeg programa Horoskop. Ovan. Fokus vam se seli na duboku intimnost, zajedničke finansije i resurse s

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Culturas.
1: Ne.
0: Polkulturadio, pa ću da čuš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Sećanje kad je bilo, bilo, bilo.

0: U Crnoj Gori su u poslednja 24 sata evidentirane 23 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 10 lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 9 saobraćajnih nezgoda, Kotoru 5, Baru 3, Cetinju i Herceg Novom po 2.
1: Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Tivtu i Baru, izdate su 543 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 75 prekršajnih prijava. Policija oduzela i 2 para registarskih tablica.

0: od života što ko Dunava teče. Jer je život i svetlo i tamo, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer.
1: Ote ima, taj te nema, ote nema, taj te sanja.

kamen, ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke

tiene, cabo ya de natalayo. Il se tirne, il se ne dotirne, al jedna za drugu dobro znaju. Il se tirno, il se ne dotirnu, al jedna